0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Sommer på MP3 er alltid musikk.

0: MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

Ja da, det var Girl Just Wanna Have Fun. Vi hadde litt tekniske problemer. Du hører fortsatt på NRK Sport sin radiokanal, hvor vi skal ta dere gjennom en ny dag med Eliteserien. Og første kampen I dag, det Fredrikstad mot Sandefjord. Kollega Mathias Norhus Kristoffersen, du på plass du, på Fredrikstad stadion. Vi snakket litt om det her. Hva slags kamp det vi har å vente, og ikke minst, hvordan formen til de to her lagene? For det

0: til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.
1: MP3.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.